0: غم کے شگوفے سے ہوا نیا بوال، ابراہم ایکارڈز پر مچا ہاہاکار، پھنس گیا پاکستان، اب مچے گا کوہرام۔ مہا یدھ کے سنکٹ کے بیچ ٹرمپ نے ایک ایسی اپیل کر ڈالی جس نے دھرم کی بساط پر کھڑے کئی دیشوں کو دھرم سنکٹ میں ڈال دیا۔ الجھنوں کا یہ دور شروع ہوا ہے ٹرمپ کی ایک کال کے بعد۔ دراصل ایران کے ساتھ سمجھوتے کو لے کر ٹرمپ نے کئی دیشوں کے لیڈرز کے ساتھ فون پر بات کی تھی۔ اس دوران ٹرمپ نے مسلم دیشوں سے اسرائیل کے ساتھ رشتے بہتر کرنے کو کہہ دیا۔ یہ ورچوئل میٹنگ ہوئی بھی سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکیے، مصر، بحرین اور جارڈن کے نیتاؤں کے ساتھ۔ میٹنگ کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ ساجھا کی جس میں لکھا کہ میں سبھی دیشوں سے انیواریہ روپ سے انوروھ کر رہا ہوں کہ وہ ترنت ابراہم سمجھوتے پر ہستاکشر کرے۔ اس کی شروعات سعودی عرب اور قطر دوارا تتکال ہستاکشر کیے جانے سے ہونی چاہیے اور باقی سبھی دیشوں کو بھی ان کا انوسرن کرنا چاہیے۔ یدی وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو انہیں سمجھوتے کا حصہ نہیں بنایا جانا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ کرنا ان کی بری نیت کو درشاتا ہے۔ اگر ایران امریکی راشٹرپتی کے طور پر میرے ساتھ سمجھوتے پر ہستاکشر کرتا ہے تو اس بے مثال ویشوک گٹھ بندھن کا حصہ بننا ان کے لیے بھی ایک سمان کی بات ہوگی۔ ابراہم اکارڈ دراصل 2020 میں امریکہ کی پہل پر ہوا ایک ایسا سمجھوتا ہے جس کے تحت کئی عرب دیشوں نے اسرائیل کے ساتھ اوپچارک رشتے بنائے اور اسے مانیتا دی۔ اس کا مقصد عرب اسرائیل دشمنی کو کم کرنا اور ویاپار کے ساتھ ساتھ رکشا کے کھیتر میں سہیوگ بڑھانا تھا۔ اس سمجھوتے میں باقی دیشوں کو بھی شامل کرنے کی ٹرمپ کی اپیل کے بعد اب مسلم دیشوں میں بوال مچ گیا۔ خاص طور پر پاکستان بری طرح پھنس گیا۔ ایک طرف وہ پچھلے کچھ وقت سے امریکہ کی جی حضور میں لگا ہوا ہے اور اب ٹرمپ کے نردیش کو ٹکرانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا۔ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو مانیتا نہیں دی، اوپر سے فلسطینی سمرتھک ہونا اس کے ڈی این اے میں شامل رہا ہے۔ اگر اس نے ٹرمپ کی اپیل کو مان لیا تو پاکستان کی راجنیتی اور کوٹنیتی میں یہ سب سے بڑے بونڈر کی شروعات ہوگی۔ پاکستان پہلے ہی کئی مورچوں پر گھرا ہوا ہے۔ ایران یدھ کی وجہ سے اس کی ارتھ ویوستھا بری طرح چرمرا چکی ہے۔ خیبر سے لے کر بلوچستان تک اس کی فوج کو ہر دوسرے دن استھانیہ لوگوں کے ورودھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اگر اسرائیل کی طرف ذرا بھی نرم رخ اپنایا تو پاکستان میں ایک بڑا دھارمک ودروہ جنم لے سکتا ہے، اور اگر پاکستان نے ایسا نہ کیا تو ٹرمپ کی ناراضگی جھیلنی پڑ سکتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے اس ابراہم ایکارڈز کا حصہ ہونے سے نہ صرف بچتا رہا بلکہ کھلے عام خلافت بھی کرتا رہا۔ پاکستانی نہیں، کئی عرب دیش بھی دوبدہ میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ اس سمجھوتے میں فلسطین کے مدے کو پوری طرح نظر انداز کیا گیا ہے، جبکہ عرب دیشوں کے لیے وہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج تک بیورو۔
1: پریزنٹڈ بائی پتنجلی دنت کانتی ٹروتھ پیسٹ کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ ان ایسوسیشن ود
2: بھارت کی اپنی الیکٹرک سواری سوکوڈو۔
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: شیعوں سے نفرت, احمدیاں سے نفرت, اور اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ شانتی کے لیے پاکستان کی دلالی سویکار کر لی, بروکر بنا لیا. لیکن جب ٹرمپ نے پاکستان کو یہ آدیش دیا, یہ فرمان سنایا کہ ابراہم اکارڈ میں شامل ہو پاکستان, تو پاکستان نے سرے سے خارج کر دیا اسے, چاہے ابھی چھدم طریقے سے. پچھلے اکتوبر میں پاکستان کے جو رکشا منتری ہیں خواجہ آصف اور جو پاکستان کے ودیش منتری اور اپ پردھان منتری ہیں غلام شاہدار, انہوں نے بھی ابراہم اکارڈ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. ہم آپ کو دونوں کے بیان سنائیں گے, لیکن ایک بات یہاں اور بھی ہے, اگر کسی سمے سعودی عرب ابراہم اکارڈ پر ہستاکشر کر دیتا ہے تو پاکستان تو ایک پچھلگو ہے, وہ دم ہلاتا ہوا اس سمے سائن کر ہی دے گا, ایسا وشیشوں کا ماننا ہے. لیکن سنیے
1: صاحب, جو ہے ان کی دل کے بڑی قریب چیز ہے, اور وہ پیس اکارڈ کے بعد اگلا سٹیپ ان کا یہ ہونا ہے کہ انڈونیشیا, پاکستان اور سعودی عرب تینوں کو قائل کریں کہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے.
2: میں تو ذاتی طور پہ تو میرا اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ ہم کسی بھی ایسے اکارڈ میں شامل ہوں جو ہمارے بنیادی جو نظریات ہیں اس کے ساتھ کلیش کرے, اور میرا خیال ہے اس وقت کوئی انیشیٹو اس سلسلے میں ہماری طرف سے نہیں لیا گیا, نہ ہمیں کسی نے کہا ہے. تو آپ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن لوگوں کا جو ہے وہ ایک دن کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا؟
1: حکومت کو کسی لیول کے اوپر اپروچ کیا گیا, یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا کسی اور جگہ سے؟
2: وی ہیو اے ویری کلیئر سٹینڈ کہ یہ چیز جو ہے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اب دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر جو ہے, ہم واحد ملک ہیں جن کے اوپر, جن میں انکلوڈ ہی نہیں ہے اسرائیل کا نام.
3: کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈ کا پاکستان حصہ بننے جا رہا ہے, اس سب کے نتیجے میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟
4: نہیں, ہم کسی اکارڈ کا حصہ نہیں بننے جا رہے. ہماری پالیسی جو ہے اپنی وزاوز اسرائیل ریمینز ایز اٹ از, لیکن وی آر پارٹنر ان ایٹ کنٹریز تاکہ ہم وہاں خون جو بہ رہا ہے معصوم لوگوں کا, 64,000 بہ چکا ہے لوگوں کا, اس کو ہم روک لیں.
0: ویسے وشیشوں مانتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی دین ایمان تو ہے نہیں, ان کو $10 کوئی زیادہ دے دے تو کہیں بھی ہستاکشر کر دیں گے, بس ان کو پیسہ ملنا چاہیے. دراصل امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مدھیہ پورو میں ستھائی شانتی کے لیے جو اسلامک دیش ہے اور خاص طور پر عرب دیش جس میں شامل ہیں, اور سب سے پہلے سعودی عرب ہو, قطر ہو, وہ ہستاکشر کرے, پھر ترکی اور پاکستان جیسے دیش ہوں, وہ سب ابراہم اکارڈ پر ہستاکشر کر دے. اس سے اسرائیل کو اوپچارک مانیتا مل جائے گی اور دھیرے دھیرے ان دیشوں کے جو سمبندھ ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ سامان ہو جائیں گے, ایک دوسرے کے دیش میں یہ دوتاواس کھول دیں گے, ویاپار وانجیہ بڑھے گا. اور اسی علاقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کھاڑی دیشوں سے بات کی اور اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھا. انہوں نے لکھا, میرا ماننا ہے کہ اس پیچیدہ پہلی کو سلجھانے کے لیے امریکہ نے جو محنت کی ہے اس کے بعد یہ ضروری ہونا چاہیے کہ یہ سبھی دیش ایک ہی سمے پر ابراہم سمجھوتے پر دستخط کر دے. جن دیشوں کی چرچا ہوئی ہے, سعودی عرب, سنیکت عرب امیرات جو پہلے ہی اس کا سدسیہ ہے, قطر, پاکستان, ترکی, مصر, جارڈن اور بحرین جو پہلے ہی اس کا سدسیہ ہے. ہو سکتا ہے ایک یا دو دیش ایسا نہ کرے, اس کی کوئی وجہ بھی ہو جسے مان لیا جائے گا, لیکن زیادہ تر دیشوں کو ایران کے ساتھ سمجھوتے کو ایک بہت بڑی ایتہاسک گھٹنا بنانے کے لیے پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے. اس بڑی خبر پر رہے گی نظر, لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. دیش اور دنیا کی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج تک.
5: پریزنٹڈ بائے پتنجلی گائے کا گھی, لگائیں سواد اور صحت کا تڑکا, ہر ماں کا بھروسہ پیار سے, ان ایسوسیشن ود بھارت کی اپنی الیکٹرک سواری.
6: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
7: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
6: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
8: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
9: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s.